chindi o ha obi ada wofa wo de ba ha no ye be yuti na ye ha wati e ku me pa cho bi o kita fu.

ma ha ma ma asra ni wi osra ni aya ma sa ja in ami of the lord aya ma sa ja wi osra ni anyu mra me se wi osra ni she se ni ama fu osra ni wania we nya di patata bi kwa papa ni wo hu ye ni wo bo wi ni wo se se wi pa bi ye. Where you're sitting.

Ghana ha nyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya go bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame nhyira mo papa.